0: kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Dvojte omiljeni hitovi. It's my...
1: Hey, this is John Bon Jovi.
2: Kanal

0: Olivia Dean je sa žena. 13 minuti pred 14. I to od radio.kanal77.mk. Imaš mnoštvo radio stanici koji ti se na raspolaganje za sekoj den, za sekoje društvo, za sekoj moment, za to kako ti se čustvuješ koga ke puštiš radio i što sakaš da ti legne taka fino za duša. Radio.kanal77.mk. Proveri.
1: Slušaj glasno.